hör jag Afrikas stämmer upp. Där döcken den salonsmakar och mut.